pun manah rohaniah kula kelayan poro guru-guru kawula lan panjenengan sedaya ngantos dhateng Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tumugi ngantos dhateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ngantos dhateng panjenenganipun Malaikat Jibril alaihi salam ngantos dipun aturaken sibo wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah ruhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam senajan panggenanipun manggen wonten ing Kubah wonten ing nginggilipun langit

wonten ing pundi panggonan pundi kemawon sakliyane kubah amargi napa amargi napa mergo kubah kala wau utai panggenan napa mawon ingkang dipun dadosaken dening Gusti Allah boten mampu boten kiat kanggonan ruhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam boten kuat iku. Niki mergo napa? Mergo saking kathahipun nggih agungipun siri-siri enur-enur ingkang wonten sak lebetipun ruhipun Rasulullah. Kita nek cara sing gelek kula lan panjenengan ngertosi cara gampilipun salah setunggal saking keistimewaanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Kanjeng Nabi niku mboten wonten ayang-ayangane senajano Kanjeng Nabi niku napa madhep teng srengenge mboten wonten niku ndodono pancen Kanjeng Nabi niku kedaden sangka nur saking Gusti Allah. Mek sampai Kanjeng Nabi niku enten ayang-ayangane berarti srengenge niku luwe padang tinimbang Rasulullah. Cukup kanggo isyarat

niku siri nuripun saking ngersanipun niku sinten mboten enten malih inggih menika namung zatiyahipun Rasulullah at-tahiratiz zakiyatiz zahirah sing pancen bersih suci mencorong sangka ngersanipun Gusti Allah. Mangkane para ulama-ulama niku ndawuhaken sampean pirsani wonten ing Khosaisul Kubra di Sayyidul Imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu an ing mriku sampun pinten-pinten dawuh ingkang dipun dawuhaken napa dawuhipun panggonan sing paling mulya ya iku panggonan sing ana ing kono Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun sarea ken walau ka'batan senajan ka'bah ka'bah mulya mergo dimulyakno mek Kanjeng Nabi mulya pancen kawan. Niki mergo napa kok ngeten niku mergo pun pinten-pinten hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang napa malih dipun aturaken wonten ing kitab At-Tadzkirah lil Imam Al-Qurtubi radhiyallahu an niku sampun jelas kita napa ingkang jelas niku setiap anak Adam ingkang sampun kempal nggih jaler estri nggih lajeng dipun dadosaken turunan niku malaikat matur dhateng Gusti Allah nggih ta sing dipun aturaken niku napa campurane niku dijukuk lebu pundi ya Allah iki lho kita lamek panjang campurane niku lebu

manggon ana ing campurane lebu kala wau. Dadi hakikate Kanjeng Nabi wonten ing Madinah menika dipun sareaken teng mriku niku pancen asal usule lebunipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inggih menika wonten ing pesareanipun Rasulullah.

bolongan-bolongan. Sing pundi bolongan kala wau ingkang sampun kita gambaraken kados lengipun tawon nggih. Kados lengipun tuyo ingkang wonten ing lautan nggih. Inggih menika manggen wonten ing langit nomor sekawan. Nggih. Kranten menika ruh-ruh nggih ta sing cuma manggon teng langit nomor sekawan niku napa saged minggah jebol dhateng nginggil ngantos dhateng ngersanipun Gusti Allah dening nur utawi roh ingkang manggon sak ngandhapipun langit nomor sekawan walibuhum mahjubun la nura li arwahihim sing kathah niku napa dialing-alingi gak patek kuat nure ana ing ruhaniyae berangkat dhateng ngersanipun Gusti Allah. Pun. Pun. Lah. Bolongan-bolongan. Nggih, leng. Sing ombo memanjang kados pipa ingkang sanget jero agungipun kala wau nggih saderengipun panjenenganipun Nabiullah Adam ala nabiyina wa alihi salatu wassalam ma'muratun bil arwah dadi niku napa kebak roh kimawon kebak roh lan roh kala wau napa mengandung pinten-pinten nur saking ngersanipun Gusti Allah eh? Tapi nur niki dudu nur sing sak badane napa roh kala wau napa pisah saking awakipun ngeten nggih roh kula lan panjenengan niku padal dereng dipun dadosaken manungsa niku enten nur tapi besok sampeyan niku dipun dadekno menungso terus sampeyan niku pecah malih sampeyan gadah nur malih saking ngersanipun Allah tapi sakliyane nur niki sing awal duduk okay. Niku sanes pun pun nggih pun alon-alon dhisik niki niki mumpung sakniki niku musim teng acara TV niku nopo dunia lain kita di sini ada setan kita terus nopo malih niku apa nopo alam gaib kita wah masya Allah nggih wong setan kali jin sakniki niku kepingin dadi artis kepingin jadi aktor ya gelem di syuting gitu cek pinter itu lek duit sak niki niku ben eh sak sampunipun utawi ari kala nggih rohipun panjenenganipun Nabiullah
Adam

Lek teng piyambakipun nggih panggonan kala wau dadi kosong. Kosong berarti napa-napane. Jadi roh napa mawon ingkang sampun medal saking panggenan eleng kala wau nggih dipun temokaken kelayan jasadipun dados kula lan panjenengan niku tetep kosong. Niki. Lah mek menawi besok kula lan panjenengan niku dipun pundhut dening Gusti Allah lajeng manggen wonten ing alam barzah, tetep roh kula lan panjenengan niku mboten balik teng panggenan mriku kala wau. Mboten. Niku tetep kosong. Kita lajeng manggen teng pundi? Lajeng manggen teng pundi sampeyan? Ayo balik mriki napa? Nen dadi apa kita? Kita menawi sampun pecah nggih. Kula kalih sampeyan niku bakal ngehaki panggonan sak liyane panggon sing awal kala wau dipun dilok. Lah niki lho sing kula omong nggawa nur dhewe sak liyane nur roh mau sak durungi didadekno menung sok ditilok. Mek pancen kewontenan kula lan panjenengan menika tiyang ingkang beriman dhateng ngersanipun Allah. Nggih, ingkang parek wonten ing ngersanipun Allah bakal ngehai manggoni teng panggonan sing luwih luhur tinimbang menika. Sewalike menawi kula lan panjenengan niku mboten beriman, mboten parek dhateng ngersanipun Allah, naudzubillah min zalik, kula kali panjenengan dipun panggenaken wonten ing panggonan sing luwih ngisor tinimbang panggenan kala wau. Jadi cara ringkas

dosaken menungso kulolan panjenengan iku tumpuk dadi siji. Geta, opo iku roe wong sing mukmin, opo iku gak mukmin, opo iku roe wong sing ngabekti, opo maksiat, opo iku roe wong sing parek, opo adoh menyangkaru Gusti Allah, niku tetep dadi siji. Niku asale. Niki mungkin kalau kepet niki ya opo gatu niki lho. Gatu jadi saya, gak saya ini ku yak nopo niki kim si. Eh, pun. Nggih. Okay. Lah. Okay. Kewontenan alam barzah. Alam barzah menika saderengipun roh niku balik teng mriku, artosipun saderengipun kula lan panjenengan niku pejah nggih, lan saderengipun panjenenganipun Nabiullah Adam dipun dadosaken niku napa? Kolilul anwar, alam barzah niku pet.

kita nggih mbok niki mboten utak-utik digatuk-gatuk no mboten nggih ta ulah paranormal niku nggih ta utak-utik ya nopo posisi kewontenan roh ingkang kala wau saderengipun dipun dadosaken menungso dados setunggal sedayanipun napa niku ruhe wong mukmin napa mboten mukmin wong ngebekti napa duraka bejo napa cilaka nggih ta niki terus pundi niki cara ngaweru ngeten niki terus pundi nggih wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala niku nate ndawuhi dhateng ruh ing pundi roh kala wau dereng didadosaken dereng ditemokno karo jasate menungso napa dhaipun Gusti Allah dhateng roh wis diaturi dawuh alastu bi rabbikum he roh apa aku iki duduk pangeranmu sing maujudna sing anakna sing ngatur sing bimbing sing nyukupi memenuhi apa sing dadi anane awakmu jawabane bala nggih kon bala kon terus saderengipun Allah Subhanahu wa ta'ala dawuhi dhateng roh alastu bi rabbikum roh kala wau ghairu arifatin bil awakib boten ngerti napa-napa roh kala wau

pun manah rohaniah kula kelayan poro guru-guru kawula lan panjenengan sedaya ngantos dhateng Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tumugi ngantos dhateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ngantos dhateng panjenenganipun Malaikat Jibril alaihi salam ngantos dipun aturaken sibo wonten ing ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah ruhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam senajan panggenanipun manggen wonten ing Kubah wonten ing nginggilipun langit

wonten ing mriku kubah. Ugi Kanjeng Nabi boten netep wonten ing pundi panggonan pundi kemawon sakliyane kubah. Amargi napa? Amargi napa?

wau utai panggenan nopo mawon ingkang dipun dadosaken dening Gusti Allah boten mampu boten kiat kenggonan ruhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam boten kuat iku niki mergo napa mergo saking kathahipun nggih agungipun siri-siri enur-enur ingkang wonten sak lebetipun ruhipun Rasulullah kita mek coro sing gelek kulolan panjenengan ngertosi coro gampilipun salah setunggal saking keistimewaanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Kanjeng Nabi niku mboten wonten ayang-ayangane. Senajan Kanjeng Nabi niku napa madhep teng srengenge, mboten wonten. Niku ndodo pancen Kanjeng Nabi niku kedaden sangka nur saking Gusti Allah. Mek sampe Kanjeng Nabi niku enten ayang-ayangane, berarti srengenge niku luwe padhang tinimbang Rasulullah. Cukup kanggo isyarah.

niku sirik nuripun saking ngersanipun niku sinten mboten enten malih inggih menika namung zatiyahipun Rasulullah at-tahiratiz zakiyatiz zahirah sing pancen bersih suci mencorong sangka ngersanipun Gusti Allah. Mangkane para ulama-ulama niku ndawuhaken sampean pirsani wonten ing Khosaisul Kubra di Sayyidina Imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu an ing mriku sampun pinten-pinten dawuh ingkang dipun dawuhaken napa dawuhipun panggonan sing paling mulya yaiku panggonan sing ana ing kono Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun sarea ken walau ka'batan senajan ka'bah Ka'bah mulya mergo dimulyakno mek Kanjeng Nabi mulya pancen kawan niki mergo napa kok ngeten niku mergo pun pinten-pinten hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang napa malih dipun aturaken wonten ing kitab At-Tadzkirah lil Imam Al-Qurtubi radhiyallahu an niku sampun jelas kita napa ingkang jelas niku setiap anak Adam ingkang sampun kempal nggih jaler estri nggih lajeng dipun dadosaken turunan niku malaikat matur dhateng Gusti Allah nggih sing dipun aturaken niku napa campurane niku dijukuk lebu pundi ya Allah iki lho kita lama panjang.

apa gak bakal mati mek gak manggon ana ing campurane lebu kala wau. Jadi hakikate Kanjeng Nabi wonten ing Madinah menika dipun sareaken teng mriku niku pancen asal usule lebunipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inggih menika wonten ing pesareanipun Rasulullah.

kala wau sampun kawula aturaken. Bilih bolongan-bolongan sing pundi bolongan kala wau ingkang sampun kita gambaraken kados lengipun tawon nggih, kados lengipun tuyo ingkang wonten ing lautan nggih, inggih menika manggen wonten ing langit nomor sekawan nggih. Kranten menika ruh-ruh kita sing cuma manggon teng langit nomor sekawan niku napa saged minggah jebol dateng nginggil ngantos dateng ngersanipun Gusti Allah. Dening nur utawi roh ingkang manggon sak ngandhapipun langit nomor sekawan walibuhum mahjubun la nura li arwahihim sing kathah niku napa dialing-alingi gak patek kuat nure ana ing ruhaniae berangkat dhateng ngersanipun Gusti Allah. Ton? Ton? Lah. Bolongan-bolongan nggih, leng sing ombo memanjang kados pipa

piyambakipun panggonan kolowau jadi kosong. Kosong betul nama-nama nih. Jadi roh nopo mawon ingkang sampun medal saking panggenan eleng kolowau nggih dipun temokaken kelayan jasadipun dados kula lan panjenengan niku tetep kosong. Heh. Niki. Nggih. Lah mek menawi besok kula lan panjenengan niku dipun pundhut dening Gusti Allah lajeng manggen wonten ing alam barzah, tetep roh kula lan panjenengan niku mboten balik teng panggenan mriku kala wau, mboten niku tetep kosong. Kita lajeng manggen teng pundi? Lajeng manggen teng pundi sampeyan? Ayo, balik mriki napa? Nek dadi apa kita? Kita menawi sampun pecah nggih. Kula kalih sampeyan niku bakal ngehaki panggonan sak liyane panggon sing awal kala wau dipun dilok. Lah niki lho sing kula omong nggawa nur dhewe sak liyane nur roh mau sak durungi didadekno menung sok dicilok. Mek pancen kewontenan kula lan panjenengan menika tiang ingkang beriman dhateng ngersanipun Allah nggih, ingkang parek wonten ing ngersanipun Allah bakal ngehai manggoni teng panggonan sing luwih luhur tinimbang menika. Sewalike menawi kula lan panjenengan niku mboten beriman, mboten parek dhateng ngersanipun Allah, naudzubillah min zalik, kula kali panjenengan dipun panggenaken wonten ing panggonan sing luwih ngisor tinimbang panggenan kala wau. Jadi cara ringkes. Cara ringkes. Saderenge roh niku dipun dadosaken menungso, kula lan panjenengan niku tumpuk dadi siji. Geta, opo iku roe wong sing mukmin, opo iku gak mukmin, opo iku roe wong sing ngabekti, opo maksiat, opo iku roe wong sing parek, opo adoh menyangkaru Gusti Allah, niku tetep dadi siji. Niku asale. Niki mungkin kalau kepentingan niki, ya opo gatu niki lho. Gatu jadi saya, gak saya ini ku yak nopo ini kikin sih. Heh, pun. Gak nge? Lah. Heh. Kewontenan alam barzah. Alam barzah menikah. Sak derengipun roh

niku balik teng mriku. Artosipun sakderengipun kula lan panjenengan niku pejah. Nggih. Lan sakderengipun panjenenganipun Nabiullah Adam dipun dadosaken niku napa? Qalilul Anwar. Alam barzah niku

kewontenan roh ingkang kala wau saderengipun dipun dadosaken menungso dados setunggal sedayanipun napa niku rohe wong mukmin napa mboten mukmin wong ngebekti napa duraka bejo napa cilaka nggih ta niki dosmu diriki cara ngaweru ngeten niki dos pundi nggih wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah subhanahu wa ta'ala niku nate ndawuhi dateng ruh ing pundi roh kala wau dereng didadosaken dereng ditemokno karo jasate menungso napa dhaipun Gusti Allah dateng roh wis diaturi dawuh alastu bi rabbikum he roh apa aku iki duduk pangeranmu sing maujudna sing anakna sing ngatur sing bimbing sing nyukupi memenuhi apa sing dadi anane awakmu jawabane bala nggih kon bala kon terus saderengipun Allah subhanahu wa ta'ala dawi dateng roh alastu bi rabbikum roh kolawau ghairu arifatin bil awakib boten ngerti nopo-nopo roh kolawau

manah rohaniah kula kelayan poro guru-guru kawula lan panjenengan sedaya ngantos dhateng Sultanul Aulia

سبحانه وتعالى. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah panjenengan sedaya siap napa mawon dhateng kula. Begitu kula niku nimbali panjenengan sedaya, mustinipun manah panjenengan sedaya niku ing dalem ngijabahi ngiyai niku beda-beda. Nggih ta? Mek pancen napa tiyang niku pancen angsalipun ajri dhateng Gusti Allah niku liwat

niki lho. Dadi macam-macam niku. Nggih ta? Wonten tiyang niku oleh ngijabahi teng Gusti Allah, klayan ati sing pecah enten. Dhewe-dhewe didilok musyahada. Lho niki lho. Sing dideleki para guru-guru thariqah niku. Niki kula kali sampeyan niku napa? Nek endi kowe dilonggono karo Gusti Allah iku nek makom endi? Iki lho. Zikire padha, ibadahe padha, wiritane padha, rasane beda. Melok pundi? Melok tingkatane musyahadahe madhepe mancepe teng Gusti. Lho niki lho mangkane teng iki gelek-gelek kula aturno sinten mawon mek dilunggukno karo Gusti Allah dadi ya apa wae ana endi wae ya bakal dadi wong sing bejo ana Gusti Allah. Tapi sinten kemawon masih dohire niku gebiare mulya agunge yak napa mawon tapi mek Gusti Allah niku mboten ngelunggukno ampun ta mesti niku enten napa-napa niku. Ben? Lah, wonten ing mriki napa baru ketok. Wekdal dipun dawi alastu bi rabbikum qalu bala baru ketok. Endi sing besok dadi guru? Endi sing besok dadi murid ngeta endi sing besok uang dadi ahli zikir sing endi uang sing gak ahli zikir sing endi uang sing ngabekti sing endi uang kurang ngabekti sing endi uang dadi pimpinan sing endi uang sing gak dadi pimpinan niku weruh kabeh iki mbon. Terus ngantos-ngantos. Endi uang-uang iki sing muttasilun bifulanin. Muttasilun binabiyin. Muttasilun birasulin. Muttasilun bisyaikhin wa waliyin wa alimin wa salihin. Weruh kabeh. Waktu dadi roh niku pun ketok. Oh iki dadi umate Nabi Adam. Oh iki besok bakal dadi umate Nabi Idris. Oh besok itu bakal dadi umate Nabi Nuh. Oh iki besok bakal

ketemu karo niku pun enten kabeh. Ben. Uki bakal ketemu. Nggih ta? Oh, iki sing besok gak bakal kepethuk karo iki. Oh, sing iki bakal besok gak akor karo iki. Oh, sing iki bakal besok gak gelem ngumpul karo iki. Nggih ta? Oh, sing iki sing besok gak bakal iso nderek iki. Niku kabeh niku weruh kabeh. Kan? Nggih.

ngantos-ngantos napa para anbiya wal mursalin napa ugi besok bakal katon jelas beda-bedanipun ing dalem makomipun kedudukanipun wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Mugi-mugi kelolaan panjenengan kelebet tiang ingkang ahlus sa'adah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kula wau dalu niku ngingini masalah menika sempat kailingan wonten ing setunggalipun kitab nggih menika kitab Tajul A'raf.

bin Muhammad bin Hussein bin Ja'far al-Attas. Niki panjenenganipun

kawula alhamdulillah wonten ing panjenenganipun pinaringan taufik hidayah saking ngersanipun Allah saged nate derek ngaos disupados macaaken pengaosanipun inggih menika wekdal niku kawula dipun aturi maos kitab Al-Iqna. Alhamdulillah mugi-mugi pinaringan manfaat ngatosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Wonten ing kitab kalawau panjenenganipun dawuhaken wa zakara Syekh Syarafuddin fi kitabih al-latifatil mardiyah iku dipun dawuhaken anna sahib an-nur alladhi kusima lahu nasibun min as-sa'adati al-ilahiyyah as-sabiqati al-awwaliyyah dawuhipun